0: 道は通りました。ここまで行き、ここなら安全です。
1: 報告します。
2: 入れ。
1: 司令部から調査書が届きました。
0: 調査書。
1: 犬飼中佐から竜林地位に駐在する全ての長官司令部に宛てたものです。
2: バカ、犬飼は我々を訴えるつもりだ。
3: これが関東軍の一貫の気風で、自分が正しい、誰も目に留めない。初めから両輪陣の心には不満があり、攻撃こそ最大の守りだ。
2: ん？
3: 天心から持ってきた薬を八郎軍に奪われ、その責任をこの方法を使って長官に見せ、私に押し付けたのです。
2: バカ。
1: 司令部は調査書の内容を説明してほしいとのことです。長官殿、どのように返信しましょう？
2: 我々は奴を相手にする必要はない。我々が執行している戦略は司令部が決めたものだ。駐在部隊が自分らで軍力を調達していることも我々の規定ではない。犬飼の構想なんてへでもないわ。
1: しかし上層署には B3 計画の進行過程に対しまた質疑が出ています。この部分を我々は
2: 清水君、君は私を代表して B3 工程に行ったことを小島少佐に伝えてくれ。彼の工程は時間通りに終えられず、戦争の進行過程に影響が出てくる。私も彼の命を救うことはできん。
3: はい。
1: もしもし、こちら坂井大佐の事務室です。はい、お待ちください。大佐殿、犬飼中佐からお電話です。
2: 私は坂井大佐だ。いえ、
4: 大佐殿、我々が拠点としている場所では食料が足りなすぎます。
5: 大佐殿にお願いがあるのですが、食料の供給をお願いします。
4: それから夏の季節です。どうか部隊に
5: 一式夏服の支給を願い申し上げます。
2: 犬飼一郎、各地での軍事調達の数字を報告しよう。今までに竜林鎮の報告を見たことがない。これについてどう説明するのだ。
5: 大佐殿、軍隊の食料の件につきましては私はこれまでずっと意見を保っておりました。
4: 司令部にも申告いたしました。
5: 我々の関東軍はこれまでずっと。
2: もういい。俺の前で関東軍の情けない格好を見せるな。
6: いいか、軍料の調達は戦争における任務だ。
2: お前たちは絶対服従しろ。
4: 大佐殿、
5: 私はこれまでずっと自分の意見を保っておりました。しかし私はあなたの命令に執行しました。公共軍と偵察部に食料集めに行かせました。しかし収穫は少なく、
4: 部隊の要求にも応えられませんでした。
2: 君は公共軍と偵察隊しか派遣してないのか。犬飼君、君はごまかしてないか。
5: これはできません。しかしこれは大佐殿におっしゃる必要があります。大佐殿の前には宝石が本当に輝かしい関東軍部隊がいます。まず食料がなくなる前に状態にありえます。もし、もしもし、バカモンガー。

0: 不能在这长待，待会儿怕人认出。
1: 这江叔和石蛋死了以后啊，连个坟都没给他们立。
2: 等日后把鬼子打走了，一定给他们立坟。
3: 季总，哎，季总，嘿，季总，哎呦，是我，是我，
1: 鹏哥的，干啥去了？啊，杀猪去了。
3: 是，哎，季总，那镇上的人都说你被日本鬼子给，
1: 被日本鬼啥呀？给弄死了。我告诉你，他没那本事。
3: 那倒也是。哎，你们俩怎么在这儿啊？那镇上贴的到处都是逮你们的告示啊！你们就不怕被鬼子抓起来呀？
4: 真的？
3: 那还能有假呀？
1: 放心吧，大哥，鹏哥的呀，从来不说瞎话的。行了，我知道了，你回去吧。啊，哎，别跟旁人说见到我们俩了啊！
3: 哎，放心吧。哎，听我一句话，你们千万不能进镇子去啊！啊，记住。
2: 季总
1: 啊，
2: 看来咱们真不能进镇子。
1: 那咋着？不进了？
2: 得想个招进镇。
1: 啥招啊？
2: 看我的吧！
5: 这
1: 大哥，这上锁了，人不在啊，会不会出事了？被王金龙给……
6: 这院子里整齐着呢，回县城。
1: 那咱现在咋办啊？啊，找王金龙去，去送死啊？
6: 天黑再说吧，走。
7: 哟，二位来了，快请坐。哎，
1: 有雅间吗？
7: 有，里边请。
8: 来，慢点。
9: 哎，没长眼呀、啊？
10: 哟，刘队长，吃好了？
11: 吃好了，老规矩，记账。
9: 没说的，走走。哎，慢点，慢点。
12: 哎，小心点台阶啊。哎，慢点您的。
7: 二位来，里边请，
8: 里边请。
9: 哎呦，大伯，您小心啊！哎，
13: 你小伙子眼力见好，机灵不像他。
8: 您过奖了。二位想吃点什么呀？
1: 你快点吧，把你们掌柜的赶紧叫来，快去。
9: 哦。
1: 哎，这装的还挺像。哎，别说啊，你戴个破眼镜，他们还真没认出来咱们。
2: 你得叫我戴。
1: 你要戴的不说，我走了啊。哎，
2: 我是想让他瞅瞅看咱俩扮得像不像，这是掉脑袋的事儿，出不了差。
8: 二位找我？
13: 你是掌柜的
8: 啊？对。哎
13: 哼，您贵姓？
8: 免贵姓吴。
13: 姓吴，吴掌柜。您看看我们哥俩姓什么？
8: 哟，怎么是你们俩呀？我开始都没注意，没看出来，李掌柜的。哎呦，主儿。
1: 哎，我叫庄继松。
8: 我早就知道了，我还知道你跟季贤都是庄家营子的，怎么帮助的游击队，怎么参加的游击队，上次季贤来的时候全都跟我说了。哎，这次来是干嘛呀？执行任务。
6: 是。
8: 啥任务？你许我。
6: 我们哥俩这次是秘密任务。
8: 秘密任务，那我就不多问了啊！哎，甭在这儿坐着，走，咱到后头去啊！走！我跟你们说，游击队的人来这儿啊，就算是到家了。走！
13: 掌柜，您得搀着。哎呦，
1: 行了，你别装了。
14: 中佐殿は意志が固く、正義を貫き、権威を恐れず、我々も尊敬しております。しかし、酒井大佐は度量も狭く。我々を簡単に許さないのではないかと思います。
15: 恐れる必要はない。私は師団長の前で彼と弁論することができる。彼が私を軍隊から解雇しても、東京に戻ったら陸軍本部に申し立てる。 それでいい。
4: 自分が無能であるために長官にご迷惑をかけました。誠に申し訳ございません。自分が主に今の状況から見てみると、酒井大佐の現在を収める方法としては一つしかありません。
15: どんな方法だ。
4: 例の本陣音から探るべきでは。
15: 行ってみろ。
4: はい。我々がタオヤンを破壊してからもリュウトゥーズ・ワンジンロンの調査は続けております。今はっきり分かっていることは、ワンジンロンはタオヤンのジョアンジーゾンとリージェンクイの関係は普通ではありません。もしワンジンロンを捕らえれば、ヤスの口から何か情報が得られるかもしれません。
14: 尾崎、証拠あるのか。ワンジンロンは酒井大佐に気に入られており、もし証拠がなければ我々が大佐に矛先を向けていると感じるでしょう。そうなれば対立は激化します。
4: ワンジンロンとファンジーヨはよく会っている。この前一人の女性とファンインリンに向かうのを見た。
15: どんな女だ。
4: 調査済みです。その女性はホンジーヨの息子の妻であり、名前はシンホア。
15: よし、そういうことならば、ホンジーヨとファンインリンの山賊は裏で絡んでるということか。
4: 資産の報告によると、この一帯の八は賊と接触をしております。ならば賊とみなすのは間違い、奴らも八王であります。ホンジーヨンが八王と接触していることをつかめば、酒井大佐を飛び越して直接司令本部に報告すれば、酒井大佐も手出しはできないでしょう。どうでしょうか。
15: ならば君が言った通りに、ワンジンロを捕らえろ。
14: はい、はい。

0: 瀬川君、我々大日本帝国は男女を問わず年齢に関わらず戦場で最後の勝利を得るために全国動員だ。皇軍は支那の戦いで勝利を得ている。戦力は次第に増えている。実に喜ばしいことだ。でも皇軍が前進する速度が速すぎ、兵士の供給源が大きな問題だ。今回国内から来た新兵は、率直に言うとほとんど未成年の若造ばかりだ。瀬川君、君の負担は軽くない。
1: 大佐殿、必ず任務を終わせます。
0: よし、駐屯軍司令部が推薦したのだ。失敗しないと信じるぞ。私はな。
2: 報告。
0: 入れ。
3: 华北治安军景行县柳林镇中队中队长王吉龙奉命赶到。
0: よし。王队长，我给你介绍一下，这是华北驻东军司令部新兵训练部的教官赖川少佐。
3: 赖川少佐，请多关照。
0: 佐川少佐，この方は君に推薦する王金龙隊長だ。
4: 大佐一直在夸奖你。
3: 赖川少佐客气了。
0: 王队长，我这次特意请你来，有一项重要的任务交给你。
3: 请大佐阁下吩咐。
0: 我的六团下了一批新兵，由于时间仓促，在国内没有进行正规化的军事训练。王队长，我想请你协助赖川少佐对这批新兵进行调化训练，让他们真正成为合格的军人，投入到各个战场。
3: 长官，柳林镇那边事情很多，我无法抽身。
0: 哦，不不不不，这个你不要担心，你只要安心训练就行了。
3: 是。
0: 佐川少佐，長旅で疲れているだろう。休んでくれ。君が泊まるとこはもう手配してあるから。
1: ありがとうございます。
2: 報告、犬飼巡査が面会に来ました。
0: 入れ。
1: はい。
0: 王队长，你去吧。
1: 是。

0: 生鬼的事是真的吗？
1: 怎么样，你还是不相信？
0: 你想想，那日本鬼能干出人事来？
2: 犬飼君、軍令を違反したらどんな処罰を受けるのか知ってるだろうな。
3: 大佐殿に報告いたします。私は軍令に違反しておりません。ただこのような現状においては意見があるのです。大佐殿お願いします。どうかお考えください。
2: 犬飼一郎、君は関東軍に辞任して以来駐屯軍を重視したことがない。今日は君に忠告しておくが、すでに関東軍のものではない。君は河北駐屯軍坂井戸団に属してる。この点は分かってくれな。
3: 私は自分の置かれている立場を理解しております。自分の職責も理解しております。ただ長官殿に間違った決定を下してほしくないだけです。
2: バカ、君は俺の選択が間違ってるというのか。
3: 大佐殿、我々のB3 計画は重要な任務です。 B3 計画の完成を保証できるように現地の庶民を脅かしてはいけません。集中的に八郎を、遊撃隊を潰さなければなりません。
2: おい犬飼一郎、お前を解職する。
3: あなたが私を解雇しても構いません。しかし私の考え方は変わりません。
2: 犬飼一郎、はあ、
4: 前に言っておく。今行っているこの大戦は皇軍に50万の軍糧を存接させた。去年満州の大干ばつで軍糧をそんなにもらえないはずだ。もし君は自分で軍糧を調達したくないなら中国のことはやる。君と君の兵は腹を空かせてしまうことになる。
3: 大佐は殿、餓死したとしても私は決して過ちは犯しません。大佐殿、一つ報告したいことがございます。皇居軍従劉林地の中隊長ワン・ジンローは八郎とつながっている疑いがあります。
2: 君は俺を侮辱しているのか。
3: 決してそういった意味ではありません。私は情報員が得た結果をそのまま報告しているだけです。ワン・ジンロー以外です。皇居軍の大隊長ワン・ジンヨウも八郎とつながってる可能性があります。
4: それということは、それら全員八郎軍ということか。よし、お前目をしっかり開けてみるんだ。俺も八郎の遊撃隊に感染してるということか。
3: 自分はただ情報員が調査してきたことをそのまま述べただけですが、どうかご理解いただきたい。
4: 証拠？君の証拠は？
3: ワン・ジンロンと八郎がいる劉林地の情報組織はタオユエン旅館とのやり取りが親密です。奴はまだホン・ジンヨンの息子の妻とワン・ヤンリンがいる遊撃隊と行き来しています。
4: これは君の証拠か。君の話から言えば奴らを引っ張り出し撃ち殺すということか。
3: 本来私の情報員がワン・ジンロンを通じて窓口を秘密を暴こうとしましたが、ですが突然に長官がワン・ジンロンを現状に派遣しまして、情報員の証拠集めに影響が出てしまいました。
4: 君は私がワン・ジンロンをかばい君の調査を阻止した。
3: そのような意味ではありません。ただ事実を述べているだけです。
2: おい、お前の事実をもって俺の前から失せろ。早くしろ。
3: 大佐殿は私の意見と私が提供した情報を拒否しました。私は司令部に上訴します。必要があれば司令部本部に上訴します。私をお許しください。失礼します。
5: 落ち着いてください。中佐殿は
2: 失せろ。
5: はい。
2: バカバカバカ。
6: 站住！
7: 嗯，小伙子，我找我儿子王金龙。
6: 你找我们中队长
8: 啊？他升官了哈，有出息了。啊，
6: 王队长去县城了，不在。
7: 老子大老远来，他躲到县城干啥去了？
6: 啊，不是躲着，是县城的皇军把他请走了。
7: 这个小兔崽子，那等他回来，老子非打折他腿不可。
0: 您就让我们进去吧，我们大老远的从乡下来，又是他的亲戚。
6: 你们是王队长的亲戚，我怎么会骗你们的？是今天早上县里的皇军一早把他接走了。
8: 那这样吧，等这兔崽子回来的时候再找他算账。
0: 咱回吧。你慢点啊。
5: 中佐殿，我々大日本帝国の軍隊は世界で最も優秀で最強の軍隊であります。しかし内部で残酷な争いが起きているとは誰も知りません。中佐殿は長年多くの戦いをくぐり抜けてきましたが重用されたことはありません。しかし矢野や小島のような無能な人間が西川司令官の後ろ盾となり、彼らは
9: 報告入れ。
10: 長官、何かご用でしょうか。
3: 尾崎君、私は君を完全に信じてもいいかね。
10: 長官のためならば命も捧げます。
3: よし、君の仕事の重点を他の県に移すことにする。どんな手を使ってでも構わん。すぐに調べ上げるんだ。ワンジンロンと本陣用の遊撃隊と密通している証拠だ。必ず酒井大佐を失脚させる。
10: はい。
11: 哟，这么快就回来了，任务完成了。
7: 啊，完成了。
11: 啊，够利索。
0: 你怎么瞎掰呀？
7: 完成了一件，还有好几件。
11: 不急，什么时候办完什么时候再走啊。
7: 那就给你添麻烦了。
11: 这说什么呢？这是咱游击队的点儿，自己家。
0: 你跟我说那事儿，我还是不太相信。
11: 啥事儿啊？
0: 就那两个日本鬼把你们的命给救了那事儿。
11: 你说那事儿啊？哎呀，我这么跟你说吧，我也是后来才知道，他们以前在日本呢也是苦出身。那个岛崎呢，以前在日本上学的时候，有个老师是中国人，教了他不少中国东西，他对咱中国啊有感情。
0: 有感情？他有感情就不应该跑到中国来祸害咱们呀。
11: 好些个日本兵啊，都是用枪逼着来打仗的。岳一中尉以前给我们上课的时候就说过，最可怕的不是日本士兵，而是日本军国主义。好了，走吧，进屋。

0: 잡았다. 이긴다. 보이도게.
1: 하이.
0: 아트르크. 나가 트라우. 나도 이드. 어느 메르다. 준비. 이부터 콜세. 나도 카메라로.
1: 하이.
0: 나도 부탁이 더 뭐.
1: 콜세.
2: はい。ブライアン君、彼らは人間です。彼らは人間です。我々は同じ人間なんです。ブライアン君、カメラ。お願いだ。もう言うな。我々の命令に危険か。自分は命令に背くだけはありません。でも自分は勝手に人を殺したくはありません。それを殺さなければ殺すぞ。いや、調査官か。来るか。来るか。
3: 村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山君、村山

0: 殺した。
1: 矢野くん、亀田くん、太郎くん、ここに入る。それは全員消えた。永遠に消えた。矢野選手は生きて3ヶ月足らず、全て死んだ。そこは立ち合ったら恨みを持っていないでくれるのか。そこは奴らに復讐しないでくれるのか。

0: 彼を話した？
1: 長官、中国人に情けをかけすぎる。
2: 君は分かっていない。中国人の言うことを口を開けても食べるものはないのだ。中国人はただ俺の道具に過ぎん。

0: 俺に使われるやつは誘われて利用される。使われないやつは殺すべきだ。
1: 長官、この件をお任せください。雪辱を果たします。
2: エッチ这是大日本皇军的首领长，你们的不准进来。
3: 太君，我要找王金龙，请问他在？
2: 他不在，你们偷偷的上去。
3: 太君，我们大队长有事要找他，请问他
2: 在？给我，将来我的兄弟，死了死了的。
4: 报告，
1: 西川君，お前らどうした？
2: 言ったはずだ。うちのクレーン中誰も邪魔するなと。邪魔した。
1: 瀬川君は司令部から来た教官だ。彼に訓練を任せる。謝れ。

0: 对不起，太君原谅。
1: 愚かな中国人に怒らないでください。そうだ、酒井大佐が万人の彼はどこに。お前も万人を探したいのか。万人なんて屁でもねえ。酒井大佐が奴を中止してるようだが、なんて聞きに来ねえ。安心してくれ、酒井大佐は飽きたそうだ。今回私に彼を殺せと命令してきた。
2: 触りに行こうぜ。俺の兵隊たちに奴と死んぞ見せてやる。
1: ダメだ、彼は私の敵だ。俺に渡してくれ。私は彼と戦ってみたい。
0: よし、清水君、
1: 万人のが戻ってきたら奴にお前の力を見せてやる。
2: どうした、
0: まだ戻ってきてない。
2: 奴はあると槍合いと今日ね、もう逃げた。もうすぐ戻ってくる。
1: もし戻ってきたら生かしておいておくれ。頼む。

0: 隊に命令し、通報いたしよう。万人の捕まえろ。中国で一番残酷な刑を使い、必ず殺せ。
1: はい。
0: お前たち犬飼周佐に命令を出して、すべての竜人鎮を調べ尽くし、万人路を探し出すんだ。
1: 長官殿、それはおそらく妥当ではありません。犬飼中佐は以前長官に万人路に対する質疑を提出しておりますが、長官は却下しました。話によれば彼はすでに陸軍本部に上訴を提出したそうです。おそらく
0: か。陸軍本部に上訴したと、それは本当か。
1: 三井君が司令部から私に連絡しました。彼は長官に十分に注意してくださいと。
0: バカバカ。
1: もし犬飼中佐が奴を捕まえるために派遣されたら、彼は奴を我々に渡さないでしょう。それに直接司令部に送るはず。そうなれば長官は不利になります。我々の手で捕まえるべきです。そして早めに奴を処刑する。これならもし上層部から追及されても我々が主導権を握れます。
0: 清水君、君が自分で竜林鎮に行き、必ずワンジンロを捕まえてこい。
2: はい。
1: 長官、犬飼中佐によるとワンジンロと本陣容は親密で、八郎をかくまっている疑いがあるそうです。長官に部隊を派遣し捜査してほしいと。
0: それはもう分かった。自分で行く。

0: 者怎么可能对被侵略者心慈手软、手下留情呢？特别是庄稼营一案，让我是彻底的清醒了，
1: 放弃了我一丝一毫的幻想，所以这个声明我不会签的。
2: 报告，
3: 你要不签字，我现在就枪毙你，你信不信？
0: 那我将非常的感谢。我已经是洪家的不孝子孙，如果死能够挽回我的恶名，那我将感激不尽。
3: 生人，我要让你生不如死。
4: 長官殿、彼は我々を挑発しています。彼が言うには潔白を証明したいということです。提案ですが、殺さないでおきましょう。殺さずに我々で養うのです。用事のない時には奴に町を歩かせ世間に知らしめるのです。本陣四と我々大日本皇軍は誠意を持って協力している協力者だと。
3: よし、ハッハッハッハッハッハッハッ。本陣四郎、本大队长，从今天开始，你呀和我住在一起。如果你要外出，我可以被一个禁卫队好好的保护，明白吗？
5: 中佐殿、ゾーマーガンの食料は切れました。リジャーデーも。
6: もう言わなくていい。
5: 中佐殿、やはり上官と争うべきではありません。やはりこれを大事と認め、酒井大佐へ謝罪し、食料を配分してもらい、この事態を打開しましょう。
6: なぜだ、これは一体なぜなんだ。どうして酒井大佐は我々のことを受け入れようとはしないんだ。彼はなぜ我々関東軍を見捨てようとするんだ。
5: 中佐殿に仕えていて、長年言えないことがありましたが、申してもいいものか。
6: いえ。
5: 中佐殿は生まれが貧しく、知恵と勇気を身につけ多くの戦績を上げ、若くして中佐につきました。当然人の不満も起きるでしょう。中佐殿は正直です。満州にいる時、正直であるために西川司令官の気持ちを害し、こんな小さな竜林地に配属されてしまいました。我々大日本帝国の軍隊は間違いなく世界最強の軍隊です。しかし奴らは卑劣な集団です。中佐殿は正直なために悲劇を招き、それに迎合することもありません。そのため後ろ盾がないのです。
6: 君の意思はこの私に権勢を低くし自分の魂を折れというのか。
5: いえ、そのような意味ではありません。人は上官の前では頭を下げなければならない時もあるのです。しゃがみ込むのは後で高く飛ぶためであります。よくお考えください。中佐殿が大佐への謝罪が難しいとお考えのならば、ゾーマーガンとリージャーディエンへの食料調達のための出動を許可してもらいましょう。中佐殿、兵士たちが餓死していくのを見殺しにはできません。
6: よし、私の命令を伝えろ。相馬岡、リジャー店一帯の部隊は、各部隊はその場で食料を集めろ。
5: はい。こちら連隊部、大崎です。
6: もしもし、尾崎君、話せ。
7: 何？
6: ワンジンロンとヨンジンヨンは君の監視のもとではないのか。これはどのように説明するんだ。まさかお前はホンジーヨンを利用し酒井大佐を潰す計画を失敗したんじゃないだろうな。
8: 長官、ご安心。

0: 入れ。長官。尾崎君、たった今酒井大佐から連絡があった。彼は清水を料理人に派遣し、ワンジンロンを捕まえ協力するようにと。これはどういうことだ？ワンジンロンが訓練長の瀬川を殺し逃亡して本陣四の家に隠れたらしく、
1: 本陣四が捕まると、ワンジンロンはまた逃亡。
2: 私は以前から酒井大佐に言っていたが、しかし彼は傲慢で、私の意見を聞き入れんのだ。
3: 酒井大佐が清水を留任地に派遣したのは、我々への不信感の表れです。大佐は上層部の前では本陣四とワンジンロンは我々についていると言っているのかもしれません。
2: 酒井大佐の性格から見るとこれはありえます。友人から大佐について過去の詳細を聞いたところ、
3: いつもの手であり身内に塗るく。もっと怖いのは彼は西川派です。
0: なるほど、奴らが我々を邪魔するのは西川がよこした人間だからか。中佐殿、どうやら奴らを動かしているのは西川本人のようです。なぜこうなったんだ。
3: 長官、こうなると方法は一つ。屈強から逃れるには
0: どんな方法だ。
3: 鎌族から救う。尾崎、説明してくれ。酒井大佐を抑えるにはまずは西川司令官を抑えること。
0: そんなできるのか。
3: 私の調査結果ですが、西川司令官の妻の弟が小島中佐です。
0: それでか。
3: みんな小島中佐は無能なゴミだとしか見なしていないのに、奴は急速に順調に出世しています。
2: そやつが
3: 西川を抑える鍵をくれるとは。尾崎、話してくれ。竜林町に着く前に分かっていた。小島は八路の遊撃隊を粉砕して竜林町を守った。司令部からお褒めをいただいたが、真相はそうでなく、報告にある遊撃隊は存在しない。奴らの勝利とは小島部隊の身内の殺し合いだった。
0: それは無理だ。尾崎君、君が私を助けたいのは分かる。しかし私はこのような方法は取りたくない。これは私の心情ではないんだ。
3: 尾崎、冗談が過ぎるぞ。これは侮辱だ。西川司令官と酒井大佐にだけでなく大日本帝国軍に対する侮辱でもあるぞ。最初は私も信じなかった。だが真実に私の思いは粉砕をされた。
0: この件は周知のことです。その者たちは脅迫をされ、決してそのことを外に広めぬようにと。私は思ってもみなかった。我々は大日本帝国の中にこんなに汚いこともあるとはな。
3: 尾崎、証明できるものはいるのか。佐藤は証明をしてもよいと。この件で彼は重傷を負い、ゾマーデンの高倉少佐、リジャーデン拠点の松本少佐、観覧また不満があります。
0: よし。

0: 長官、小島はまた妙な動きをとっております。ジョアン財源の壊滅です。
1: それは B3 計画の建設のためだ。無人地区に建立する。これは陸軍本部の統一部署だ。あの犯行分子が遊撃隊とつながっている。安心に値する。
0: いえ、情報ではあの時ジャンジャーインに遊撃隊などおりません。一匹たりとも村人のみです。さらにジャンジャーインは無人化計画に入っておりません。
2: そんなはずはない。この件は陸軍本部で成功例として扱われ、小島少佐の勝利時の写真も国内の新聞に載ったんだ。
0: 小島津栄は全ての日本国民を騙したのです。真実は小島が元偵察隊長のチェンヤオジュウの計画にはまり、我らはその策略にはまりシナ人の抗争が起こった。死者100名以上、ただの看板のためだけに。
1: こんなことが、こんなことがあってはならん話だ。
0: この意味なき殺戮は大きな恨みを生んだ。長官、覚えておりますか。ヤオユエンのジュアール、資産の報告で本名はジョアンジージョン、ジョアンジャーインの生き残り。
1: ジョアンジーゾン、実はファイアンリンで死んだのでは。
0: はい、ジョアンジーゾンが目の敵にするのは小島殺戮と関係をしています。
1: このことは佐藤捜査は知ってるのか。
0: 佐藤中佐はこのことは知っていたが何も行動には出ず、最も詳しかったのは劉偵察隊長。最初に報告したのは、それはジョアンジャーインだけではなく、ウォージャー祭およびシーアウツンでの大きな勝利は全て偽り。
1: 私は誠にこの大日本航空軍の中にこのような負け犬がいることを恥じに思う。奴らの存在に対しても虚しく感じる。
2: 中佐殿、もしこの2件の真相を陸軍本部に報告すれば、おそらくすぐに西川司令官を倒せるでしょう。
0: 自分もそう思います。
1: よし、井上君の協力で尾崎君にこの報告を書いてもらおう。陸軍本部に送る。
2: はい。
0: 待て、このことが順調に進んだとしたら、おそらく陸軍本部が調査を開始する前に我々は前線に送られていて玉砕をしたでありましょう。
2: そうか、西川司令官は陸軍本部での勢力を強めております。
1: ではこれを、尾崎君、我々はどうする。
0: 思うに長官はジョアンジャーインに行き、死者の供養をすべきでしょう。
1: 何、
2: 尾崎、それはどういうことだ。
0: この行いの目的は堺に通知することです。長官は真相をご存知のことぞ。そして堺に対して警告となるでしょう。愚かな真似をしないように。
2: そうか、それなら攻撃にしても守りにしても主導権は常に我々にあります。
1: 尾崎君、なかなかいい意見だ。井上君、佐藤の招待を派遣し私とジョアン人員に行くぞ。
2: はい。
1: 忘れるな、旅隊長を連れて行け。
2: はい。

0: 中佐殿、ここには八郎はいません。
1: いや、この場所には大勢人がいるはずだ。
2: 思い出しました、ここですよ。総名を全部殺しました。ただあの時この墓地はありません。あ、総名は全部この墓地の中です。
1: ジャンジャーインズには一人の領民もおらん。全員殺すんだ。
2: 雇用に来たのではないですか。
1: バカボンが、忘れたとでも言うのか。彼らは我々をどういう風に迎えたか。私は小島の100倍にも当たるやり方で奴らに対応するぞ。ようやく我々の兵士は絶対に容赦せず、情けに負けるな。全てを殺すんだ。お前殺せ。何一つ残すな。私はジワンジャーインズを完全に潰す。奴らをシナの地図から完全に消してやる。
0: 中佐殿、それは。
1: 早く行け。
0: はい。
1: リュウさん。
2: はいはい。
1: 何人か連れてこの墓を取り壊せ。
2: 墓地を掘り起こすことは罪悪ですよ。
1: バカモンが、中国の風俗などいちいち必要ない。私はただ奴の意志を潰すのみだ。早く行け。
2: はい、では行きます。この墓地を掘れ。急いで急いで。
3: 金松啊，甭找了，这家没法抵挡。
4: 那咋办呀？要不这样，我出去把他们引开，然后你再趁机逃走。
3: 那咋行？你出去指定被打成筛子了。
4: 那也不能让等死啊。大哥，
3: 嗯，
4: 拿着这个
3: 走。

1: 我们现在就要冲过这个大街，前面就是一个小胡同，
2: 是不是小胡同就上山了？
3: 天才大哥，把土堆给我，你带着他们走。
1: 你起身掩护。
4: 是。
5: 白队长，咱们一块儿走吧。
6: 革命队伍是有纪律的，
7: 服从命令，快走。
8: 中佐殿、尾崎が殉国しました。
9: 何？尾崎君。
8: それに、あれは間違いなく万人論です。
9: 愚か者！
8: 中佐殿、この状況では元の計画からかけ離れています。日が暮れます。我々はやはり。
9: 黙れ。もしお前がジョン・ジーズを見つけられなければ、私の恥だ。酒井大佐に報告できん。お前はすぐに油林地に戻り、正体を連れてこい。